Siguran sam da ćete se složiti sa mnom da nas je dobro izvozao i Unik. Šalji toga još. Sviđa mi se pravac kojim si krenuo. A za sve vas koji ste slušali i svidjelo vam se, od ovog trenutka dostupan je mix i na mom Mixcloud kanalu, a i na Jurinom također bi trebao biti. Što sad slušamo? Novi Diplomacy. Njega sam ostavio za kraj, ne bez razloga. Laganije, poput mene.

Vratio sam se na brzinu 120 i to je sporo kad se ovako ljudi rasplešu. Zato sam ga pustio za kraj. Ne bi, mislim, da štimalo baš za uvod, jer imali smo jedan spori haos na početku. Mene zanima kako ovo sve ispalo, a ja već spremam sljedeći. Sad ću pogledati šta još ima i na društvenim mrežama.

0: Vaša najbolja muza, Radio Maestral.
1: One, two, one, two, three.

Mi u Fažani na Škaletama u Portu slušamo Radio Maestral.

daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.

Evo se samo malo zavirimo u prometne i vremenske okolnosti, one neke ostale serijne informacije čućete iza 12 sati i 10 minuta. Većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja osim u dionicama gdje traju radovi. Na Istarskom ipsilonu s riječke strane do 15 sati zbog radova zatvorenje ulazni krak čvora Matulji i smjera Istre Pule u smjeru Zagreba. I izlazni krak čvora Matulji i smjera Zagreba u smjeru Istre i Pule, te dionice između čvora Veprinac i Matulji. Za osobna vozila između čvora Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama je obilazak preko Opatije. Za teška teretna vozila i sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin i zapad Rogovića u smjeru Rijeke preko čvora Vranje i Opatije. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Treba imati uvijek dovoljno strpljenja. U pomorskom prometu još uvijek nema poteškoća. Bogradova i zamjenskog prijevoza autobusima postoje odstupanje od voznog reda na dionici između kolodvora Lupoglav i Buzet. Danas pretežno oblačno vrijeme, krajem dana mogućnost slabe kiše. Zapukaće umjeren jugozapadnjak. A najviša temperatura od 18 do 21 Celzijev stupanj. Upravo je sad temperatura zraka u našem gradu 18. Uglavnom su ujednačene temperature u našoj županiji osim Buzeta gdje je 11. Eto je bilo sve što je trebalo istaknuti.

0: Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: čuvari prirode.
1: Evo se što se veže uz prirodu, tradiciju, ekologiju, putovanja. Osvrnut ću danas u dalekoj obali, a poslije ćemo vas upoznati sa sadržajem. Uglavnom, zakon soli. Nakon mora snova.

0: Čak i kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Mestral.
1: Daleka obala.
2: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija. Na 95,4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Daleka obala.
3: A gdje nas danas vode put i daleke obale? Naravno, zavirit ćemo u aktivnosti Planinarskog društva Glas Istre. Prinit ćemo neke utiske sa otoka Hvara, na kojem sam bio prije 7 dana. Isto tako najaviti jedan specijalan događaj na otoku Krku. Govoriti o nordijskom hodanju. Priča o životinjama na pravi način. O prirodi. To je priča iz mediteranskog brivijara. Uvijek je onaj dodir. Najboljih oblika zdravlja u alternativa je novinama. A gošćan nam je od 10 sati Petar Somek. Predstavljamo novi broj Meridijana. Prije nego nastane ljetna stanka. Dakle, čisti užitak i današnja daleka obala.

Ajmo malo okus Mediterana. Otoci ponekad postaju posebnim nacijama, državama, kraljevstvima. Malta je stoljećima bila poznata po malteškom redu, po središtu svojih vitezova, po skloništima gusara, po brodolomu Svetog Pavla i njegovu blagoslovu. Izvukla se ispod tuđeg jarma, te na kraju sporne i osporavane povijesti zasnovala svoju republiku. Skovala je vlastiti jezik od ostatka arapskih i tko zna kojih drugih jezika, što su ih na otok donosili doseljenici, osvajači, brodolomci. Današnji položaj Malte priznale su države veće od nje, čak i one koje su je do jučer prisvajale i njome upravljale. Slavni je Cipar prošao gore od Malte, rastijepio se, podijelio na dva dijela, grčki i turski. A svaki se od njih više priklanja susjednim državama nego vlastitom otoku. I Sicilija je bila na neki način dvostruka, zvala se kraljevinom dviju Sicilija, od kojih jedna bila manje stvarna od druge. Gotovo svaki otok, ne samo Korzika, namjerao se prije ili poslije odcijepiti od države za koju je bio vezan. Prostorom na kojem je danas Rumunjska prošli su mnogi narodi i plemena. Za njima su ostali tragovi u Daciji, Meziji i Trakiji, po grčkim eparhijama, rimskim provincijama, bizantskim temama. Pečenezi i drugi nomadi s neobičnim imenima selili su se i doseljavali Rumunji ili Aromuni, Vlasi, Karavlasi i Cincari, Čići, koji su odvodili svoja stada na ispašu sve do Istre. Crno more jedva ublažuje zimu na rumunjskoj strani, na domak primorja već u Munteniji počinje stepa. U tom se kraju čuje uzrečica koja odaje stanovit odnos prema moru: obećat more sa solju. Znači isto što je obećat brda i doline na kontinentu, možda i više. Ako je istina da kontinentalni narodi teže obećavaju nego mediteranski. Maslina je čast na rumunjskoj trpezi, kaže se također maslina kao u jezicima južnih Slavena.

Delta Dunava podijeljena je u bezbroj tokova i rukavaca, zato na pričaka, a da virova pitanja bez odgovora i zagonetki bez rješenja. Ona je zaokupila stanovnike i zadržala ih u zase. Od nje se nije bilo lako odvojiti, zamijeniti jednom od slabijih obala Mediterana koja im je pripala.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Daleka obala.

sam bio dječak, odlazio sam do dokova i iz pjeska sakupio školjke koje su brodovi donosili kao balast. Tu je bilo i mnogo neobičnog kamenja i sedre, koja je, kako sam otkrio na svoje veliko čuđenje, počinjala svijetlit kad bih dva komada trljao jedan od drugi unutrašnjosti mračnog ormara. Još uvijek ne znam zašto su svijetlili to i magnetiziranje mog džepnog nožića dok ne bih uspio podignuti iglu, kao i činjenica da plava i žuta smola daju zelenu na mojim slikama planina i radost crtanja vaza. Šarajući tintom debele samovoljne crte, potom preklapajući papir da bi druga polovica strane postala simetrična, ono što jednog trena bio kaos, u trenu se pretvaralo u sklad simetrije. Kao i ispuštanje povika na jezeru Walden i njihov opetovani odjek. Još prije se u dječaku budi tiho čuđenje kada puhujući u lulicu iz vode i sapuna stvara mihure. Ovo su zapisi duhovnog oca moderne američke književnosti Ralpha Waldo Emersona. Knjizi o prirodi.

0: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Kako ptice lete? Ljudi se već milenijima dive pticama koje lete nebeskim visinama, od albatrosa koji klizi uz pomoć krila raspona 3 metra do kolibrića koji se u zraku održava mašući svojim malim krilicima 70 puta u sekundi. Ptice se u mnogome razlikuju i oblikom i veličinom, ali u zraku se održavaju prema istim letačkim načelima. Taj čudesni let ne počinje u ptičjim krilima ili perju, nego u njihovim kostima. Za razliku od sisavaca, čije su kosti ispunjene koštanom srži, ptiće kosti su šuplje. Zbog toga su one lakše, pa se lakše i podižu, ali šuplje kosti imaju još jedan as u rukavu. One su i pneumatske, ispunjene su malim zračnim vrećicama koje primaju kisik neovisno o plućima, što pticama omogućava prikupljanje velike energije, potrebe za mahanje krilima i podizanje u zrak. Iako se ptice lete po istim načelima, one uzlijeću na različite načine. Plijenor, velika ptica vodarica dugačkog kljuna i lijepog tamnog perja, na glavi energično se otisne u vjetara, za odraz joj kad treba i više desetaka metara. Sivi sokol radije uzlijeće sa stijena i drugih visokih mjesta te postiže brzinu od čak 300 km na sat. Pa je najbrža životinja na planetu. S druge strane, kolibrići mogu uzletjeti vertikalno poput helikoptera. No bez obzira na to kako dosežu nebo, sve se ptice pouzdaju u glatki sloj perja koji se stanjuje prema repu i daje im aerodinamičan oblik poput krila zrakoplova. Perje omogućuje da zrak brže prolazi iznad krila nego ispod njih, čime se stvara potisak koji pticu gura gore. Kad zamahne prema dolje, nastaje viši zračni potisak ispod krila, a niži iznad njih, što ptice omogućuje daljnje podizanje u visinu. Kad polete, oslanjaju se na džepove tople zračne struje koje ih drže u zraku, kao i na druge prirodne pojave poput sile uzgona koja se stvara kad se vjetar udarom u prepreku usmjeri prema gore. Što ptica manje mora mahati krilima, to je više energije ostaje za duge letove. Neumno je spoznao fascinantnim bićima s kojima dijelimo planet iz knjige Te divne životinje.

Evo nam jednog debeskog plesa iz knjige Ljetopis pješčanog okruga Alda Leopolda. Svoju sam farmu imao 2 godine prije nego sam shvatio da se svake večeri u travnju i svibnju ponad moje šumlje vidi nebeski ples. Otkad smo to otkrili, moja obitelj i ja nevoljko propuštamo ma i jednu predstavu. Nastup počinje prve tople večeri u travnju, točno u 18.50. Svakog sljedećeg dana zastor se podiže 1 minutu kasnije i tako sve do 1. lipnja kad započinje u 19.50. Taština ravna tim pomičnim vremenima jer plesač zahtjeva romantičnu rasvjetu jačine točno, ne znam, 001525 kandela. Kazališni rekviziti poput termina početka održavaju čudljive zahtjeve izvođača. Pozornica mora biti u obliku otvorenog amfiteatra u šumi ili šikari, a u središtu se mora nalaziti mahovinom obrasla ploha, tanka pruga jalovog pjeska, goli kamen što provirio iz tla ili goli drum. Isprve me zabunilo to što mužjak šljuka je toliko cijepidlače oko čistog plesnog podija, ali sad si mislim da je to zbog njegovih nogu. Šljuke imaju kratke noge, pa njegovo šepurenje ne dolazi do izražaja u gustoj travi ili među korovom, niti ga njegova dama tamo može vidjeti. Kod mene ima više šljuka nego kod većine drugih farmera jer imam više mahovinom obraslog pjeska, nedovoljno hranjivog da bi podržavao rast trave. Kad znaš točno vrijeme i mjesto, smjestiš se ispod grma istočnije od plesnog podija i čekaš, promatrajući dolazak šljuke na pozadini zalazećeg sunca. On stiže u niskom letu iz nekog obližnjeg gustiša, slijeće na golu mahovinu i s mjesta započinje s uvertirom, nizom neobično kratkih zujećih zvrcanja u razmaku od približno 2 sekunde. U velike sličnih ljetnom glasanju malog lednja. Odjednom to glasanje staje, ptica prhne prema nebu u nizu širokih spirala melodično crkućući. Letice više i više, u spiralama sve strmljim i kraćim, u sve glasni crku dok od izvođača ne ostane tek flekica na nebu. A sad se pak bez upozorenja prevrće poput oštećena zrakoplova, čurličući treperavo, meko i jasno na čemu bi možniku mogli zavidjeti i riđo prsa modrorepka. Manje od metra visine, izravna svoju putanju, pa se vraća na tlo, obično na potpuno isto mjesto gdje je nastup i počeo, te tamo nastavlja svoje zvrcanje. Vjerojatno je sretna okolnost da ima toliko, koliko usredotočeno proučavaš 100 malih šumskih i livadnih drama, nikad nećeš otkriti sve bitne odrednice, bilo koje od njih. Ono što ja ne znam o nebeskom plesu, gdje je dama i koja je njezina uloga, ako je uopće ima. Često viđam po 2 šljuke na tlu, a ponekad 2 u zajedničkom letu, ali oni se nikad ne glasaju zajedno. Je li druga ptica ženka ili suparnički mužjak?

0: Da, već smo rekli da smo neobično sretni, što ćemo danas otkriti, što se to sve, naravno, našlo na stranicama novog časopisa Meridian, što sve to blista, kao što blista naša gošća Petra Somek, kojoj želimo dobrodošlicu na valove majstrala.
1: Dobar dan i sve vas sve lijepo pozdravljam i vas Ivo i vaše slušatelje, to je naše slušatelje.
0: Eto, ono što me oduševilo, da ove prve tri točke, koncentrirao sam se na njih, dakle, Gruzija, to je zemlja mojih snova, onda isto Aha. tako Andaluzija i naravno i Ozalj, Kopačkirit, da ne idem dalje, ali mislim stvarno tu ima puno čudesnih, čudotvornih priča u ovim meridijanima i onda ćemo svakako i danas uživati s tobom u tom predstavljanju.
1: Hvala lijepo, da, i ovaj broj izuzetno je, moram reći, sadržajan, a možemo predstavljanje početi sa jednim čudesnim gradom koji se, čija fotografija se nalazi na našoj naslovnici, a to je Rio de Janeiro. Uh-huh. Eto, o njemu nam piše vaš sugrađan Dragan Nikolić i zaista ova reportaža približava čitateljima taj jedan od najspektakularnijih, bih rekla, gradova svijeta. A Dragan Nikolić ima ga je priliku posjetiti u veljači ove godine i pretpostavljate zašto, da kako zbog karnevala koji je trajao od 13. do 17. veljače. I glavni događaj u Riju su bile te parade škole sambe i ulične zabave i razni kulturni performansi koji su se odvijali diljem grada, ali zapravo su najspektakularnije te parade škole sambe na sambadromu. To je jedna jedinstvena pozornica na otvorenom s tisućama plesača, glazbenika i sa raskošno ukrašenim alegorijskim kolima koji tu defiliraju čitavu noć i pretvaraju evo taj karneval u jednu eksploziju, rekla bih, ritma, boja i energije. Tako da evo, osim toga, Rio je uistinu fascinantan grad, ali veliki grad kontrasta između bogatih i siromašnih, drugi najveći grad u Brazilu nakon Sao Paula, ima preko 6 milijuna stanovnika, a čitavo metropolitansko područje više od 12 milijuna ljudi. Dakako, naš Dragan Nikolić posjetio je glavne atrakcije, pa evo ja ću reći koje su to. Neću dakako reći sve, jer toga ima toliko puno u Riju da je to gotovo nemoguće sažeti. Ali evo, tu su one slavne plaže Copacabana i Ipanema, golemi kip Isusa Krista, Krista Iskupitelja, koji onako raširenih ruku kao da bdije iznad grada i simbol je ne samo Rija, nego i čitavog Brazila, nalazi se na planini Corcovado. Posjetio je dakako i nogometni stadion Maracanu, koji je jedan od najvećih na svijetu, ima preko gledalište preko kojem može primiti 180 tisuća ljudi. I to je stvarno legendarna arena gdje su igrali najveći igrači svijeta i odigrane su neke od utakmica koje su zauvijek obilježile povijest nogometa. Potom posjetio je stube Selaron koje krase više od 2000 raznih keramičkih pločica iz gotovo 60 zemalja i uključujući i Hrvatsku. Potom tvrđavu Copacabane u kojoj je povijesni muzej, posjetio je i druge muzeje, recimo Muzej suvremene umjetnosti, Muzej budućnosti koji je projektirao španjolski arhitekt Santiago Calatrava, Muzej afro-brazilske umjetnosti, posjetio je brojne živopisne boemske umjetničke četvrti i dakako uz jednu organiziranu turu i prošao je kroz neke favele koje mogu biti izuzetno opasne. I tu su u Brazilu, zapravo u Rio de Janeiro su prekrasni gradski parkovi, park ruševina je vrlo zanimljiv sa umjetničkom galerijom, gore mi gradski park koji izgleda poput neke goleme tropske džungle, a spektakularan je bome i botanički vrt koji je jedan od najljepših, možda i najvećih na svijetu sa biljkama baš iz brazilskog podneblja. Evo, to su neki štikleci samo iz ove naše reportaže, da kako Dragan piše o još puno toga zanimljivoga, o Riju. On je inače osnovan, zapravo su ga otkrili portugalski pomorci koji su ga nazvali Rio de Janeiro, zapravo San Sebastian, Sao Sebastiano do Rio de Janeiro, kasnije ime promijenjeno u današnje Rio de Janeiro, a inače je do 1763. ako se ne varam, je bio glavni grad Brazila sve do preseljenja u Braziliju, novo sagrađenu Braziliju. Inače, Rio je i ta Copacabana, to je bilo jedan ovako ribarsko naselje i jedna neugledna plaža, a rast grada se dogodio otvorenjem jednog glamuroznog hotela Copacabana Palace 1923. godine i to je označio početak doseljavanja bogatih Brazilaca i drugih ljudi i to je bio glavni razlog turističkog razvoja zapravo Brazila i zapravo Rio de Janeiro kao tada kasnije glavnog grada Brazila.
0: Ja sebe ne mogu zamisliti na stadionu sa 50.000 ljudi, a kamoli 180.
1: Da, uistinu nevjerojatno. Evo i naš Dragan nije odolio da izvijesi hrvatsku zastavu i da se snimi u srcu Marakane. Dakle, za ljubitelje nogometa posjet Marakani je zaista nezaobilazan. Ono što mi je osobito bilo drago, što je evo i na veleposlanica Brazila prepoznala rad Dragana Nikolića, i što sam imala priliku prisustvovati u ambasadi Brazila to jednom događaju gdje mu je dodijeljen orden Rio Branco za iznimne zasluge u jačanju međunarodnih odnosa između Hrvatske i Brazila. I evo veleposlanica Brazila Silvana Polić uručila je našem Draganu Nikoliću taj orden, a ponajviše je pohvalila u govoru njegov rad u Meridijanima i jednu temu kada je pisao jednom riječnom otoku u delti Amazone, koji je bio objavljen u 229. broju naših časopisa i pohvalila je koliko je objektivno i odlično pisao o nejednakosti klimatskim promjenama, kako je isticao napore lokalnog stanovništva, razgovarao je naime sa brojnim sugovornicima i dao je jedan tako lijepi portret tog otoka Marajo, kakav se može, rekla je, rijetko naći čak i u brazilskom novinarstvu. Tako da je opočašćeni smo što je naš Dragan dobio taj orden, a i dakako kruna svega toga je i ova glavna tema ovog broja Meridijana posvećena Rio de Janeiro.
0: Super, ajde iz tog jednog velikog, lijepog, veličanstvenog grada da nas u ovom dijelu još odvedeš u posljednje šumske predjele gdje se nalaze zadnji šumski ljudi.
1: Može, evo tu temu donosi nam naš dragi Jurica Galić-Juka iz Splita. Dakle, pišemo jednom zanimljivom narodu koji se nalazi na otoku Siberut uz zapadnu obalu Sumatre. To je narod Matavei koji se smatra jednim od posljednjih autohtonih šumskih naroda Indonezije. Oni su prepoznatljivi po ritualnim tetovažama koje prekrivaju cijelo tijelo, po tradicijskim kućama i jednom načinu života koji je nama prilično stran, jer su oni do sredine 20. stoljeća gotovo u potpunosti živjeli izolirano, dakle, od vanjskog svijeta. Tako da je ova reportaža možda čak i ovako šokantna. Tu vidimo i šamane koji imaju ključnu ulogu u zajednici, koji liječe, komuniciraju sa duhovima i održavaju ravnotežu svijeta. I zaista te fotografije tih ljudi izgledaju izuzetno neobično i tetovaže, možda evo, ja sam zapravo uređujem već dugo Meridijane, prvi put vidjela uopće takve ljude. Tradicionalno žive od lova, još uvijek sakupljanja ribolova i koriste znanja i prenose ih, dakle, usmenom predajom sa starijih na mlađe generacije. Mislim da će ovako biti prilično šokantno ljudima gledati te fotografije, a i naš Jurica uvijek ide na neka mjesta i destinacije vrlo udaljene, na koje rijetko ko se upućuje, tako da u svakom broju Meridijana evo otkriva tako neke prijetke primjere nekih kultura i običaja koji su možda već pogotovo u evropskoj civilizaciji odavno zaboravljeni. Tako da evo, nije loše prisjetiti se kako žive ljudi diljem svijeta. Od ostalih tema, evo možda da pređemo i na jednu Hrvatsku. Posjetili smo Kopački rit, tamo smo zabilježili jedan rijedak postupak branja šaša. Te u Kopačkom ritu bila je naša autorica Zrinka Brkan-Klarin i autor fotografija Marko Lorenzo Blaslov. Zaista je snimio fantastične fotografije branja šaša u Kopačkom ritu u Baranji. A zašto se taj šaš bere? Naime, žene i u Kopačkom ritu i u Zadru rade od njega oplet, jedan zanimljiv za bocu maraskina. I taj oplet je od prirodnog tog materijala, dakle ručno stvaraju taj opletenu bocu, rade oplet oko boce maraskina i to je već gotovo izumrlo, taj način izrade, i eto, mi smo posjetili. To je možda, mi smo posjetili zapravo i te žene koje smo fotografirale i berbu šaša, jer je to možda jedna od posljednjih ručno opletenih boca koja se nalazi u komercijalnoj prodaji u svijetu. A evo, naše žene i njihove vješte ruke od prirodnog materijala na najljepši način oplemenjuju, ujedinjuju tu tradicijsku baštinu između Dalmacije i Baranje.
0: A nakon te berbe niko ne može biti šašav.
1: Mislim, sviđa mi se što se evo taj šaš i oplet koristi na taj način. Meni je to nekako usporedivo čak i sa značajem paške čipke za grad Pag.
0: Eto, onda doda još tu i neku pojedinost u prvom dijelu o samom ozlju.
1: Može, evo, ozlje. Može, da pače, ozlje je prekrasan stari grad. Ja sam ga imala, Zrinsko-Frankopanski grad na stijeni iznad rijeke Kupe, i bio je stožerna točka hrvatske prošlosti, moćno uporište, dakle, naših plemičkih obitelji Zrinskih i Frankopana. Inače, danas je u vlasništvu družbe Braća Hrvatskog Zmaja, koja brižno čuva njegovu baštinu. I evo, malo smo zavirili u odaje starog grada dvorca. Tu je jedan prekrasan zavičajni muzej ozlja u kojem se mogu vidjeti brojni eksponati. Tu se provode i razna arheološka istraživanja daljnja unutar dvorca. Proveo nas je dvorcom jedan doktor znanosti Miroslav Razum, koji je dokumentarist i kustos, i čak nam je evo pokazao i pronađene keramičke posude i druge neke nove arheološke ostatke. Dvorac je izuzetno zanimljiv, dijelom je obnovljen, iako je bio dosta zapušten, ali evo dalje se obnavlja, iako još ima dosta posla u obnovi. Ono što nas se posebno dojmilo je bila, recimo, rekonstruirana odjeća bračnog para Zrinski, jedna blagovonica s početka 20. stoljeća, i dakako čarobni akvareli jedne izuzetno talentirane naše slikarice Slave Raškaj, koja je bila gluhonjema i umrla je vrlo mlada od tuberkuloze, nažalost. Ali evo, te slike prirodnih krajolika, ozlja i prirode oko ozlja možda mogu najbolje dočarati evo kakvu ljepotu krije ozaljski kraj. A tu u okolici starog grada može se vidjeti, recimo, objekt jedne stare hidroelektrane, takozvane munjare, koji je projektirao Herman Bole još početkom stoljeća. I tu je etnopark Ozelj sa tradicijskim kućama ozeljskog kraja. Dakako, dali smo i male preporuke, a kada dođete u ovaj ozeljski kralj, u grad Ozelj i u stari grad Ozelj, gdje možete odsjesti, gdje možete ručati. Tako da evo, preporučamo svima jednodnevni izlet u Ozelj, zaista se ima mnogo toga lijepog za vidjeti u stari grad, dakle, i ostale znamenitosti u okolici.
0: Bio sam sretan krajem prošlog stoljeća kad sam bio tamo. To vrlo lako pamtim. Sad imam jednu pjesmu koja se zove Rio i Pariz, a onda se vraćamo u naše meridijane.
1: Baš prigodno, hvala.

0: Jušijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
1: Susreti na dalekoj obali, nedjeljom od 10 do 11 sati.
2: Eto, prava radost, danas nam u dalekoj obali Petar Somek, s obzirom na to da sam odabrao jednu podlogu koja se zove Andalusian Spanish Arabic Music, onda želim da ti sad ovaj drugi dio našeg susreta s meridijanima otvoriš uz bijela sela Andaluzije.
3: Eto, može da pače. Evo, to je još jedna od reportaža, brojnih reportaža u ovom broju časopisa Meridijani, koji podsjećam da je zapravo posljednji u ovoj školskoj godini, nažalost, i da će prvi sljedeći doći tek u jesen, ali ja već sada pripremam taj jesenski broj, tako da vjerujem da će vam biti izuzetno zanimljiv. I upravo ova autorica koja piše o bijelim selima Andaluzije, Pueblos Blancos, o ljepoti koja se ne zaboravlja, kako je napisala u naslovu Barbara Bojčić. Evo, ona će nam u sljedećem broju časopisa Meridijani predstaviti Lanzarote, na koje je išla sa direktnim letom jedne jeftine aviokompanije iz Zagreba. Evo, pa preporučujem svima i posjet kako španjolskoj Andaluziji, ali i tom čarobnom otoku. Dakle, obišla je nekoliko 5 bijelih sela, među njima i ona slavna ronda andaluzijskih sela, i zaista je to posebno dojmilo. Smještena su ta sela inače visoko u dolinama, ukopana su u stijene, razvučena su po strmim padinama i nude jedinstven spoj, kako ona piše, prirode, arhitekture i tradicije. Zanimljivosti su ta posebna arhitektura, bijele fasade koja služe kao obrana od sunca i od žege, kamene ulice, rešetke zvekiri, rešetke na prozorima, na balkonima, izuzetno izgledaju slikovito, kušala i brojne lokalne specijalitete, uvijek da kako je tu i maslinovo ulje i masline, čaša nekog dobrog španjolskog vina i pršuta. Naravno, posebno ju se dojmilo upravo ta ronda koja je ostavila možda najsnažniji dojam, i njezina slavna korida. I tu je taj slavni most koji dominira krajolikom i koji je možda jedno od najfotografiranijih mjesta Andaluzije, a arena za bikove, za borbe bikova u Rondi, jedna je od najstarijih, recimo, u Španjolskoj. Tu je i spomenik u počast Hemingwaya i njegove povezanosti s gradom o kojem piše. Tako da, evo, toplo preporučamo svima ako idu u Andaluziji da izađu malo izvan nekih andaluzijskih gradova i da posjete i ta prekrasna andaluzijska sela. Baš ova koja je preporučila, evo, naša autorica.
2: I sad, naravno, predstavi ljepoticu Kavkaza.
3: Može Gruziju. Dakle, pišemo Gruziji, moram reći, prvi put zapravo pisali smo jednoj regiji Gornji Svaneti, o tome je pisao naš povjesničar umjetnosti Branko Kladarin, i sada prvi put imamo veću reportažu u Gruziji koja je također mogla biti glavna tema ovog broja časopisa, ali evo, nekako smo uspjeli svesti Gruziju na nekih 12 stranica u časopisu, ali izrazito sadržajno, sa jednom detaljnom kartom na kojoj smo označili sve lokalitete koje je posjetila naša autorica, a to je Mirana Koljatić. Zaista je donijela prekrasnu reportažu o Gruziji. Svi koji planiraju posjete, evo, toplim preporučam da pročitaju ovaj tekst u Meridijanima, i mislim da mogu komotno, samostalno, bez agencije putovati njezinim stopama. Dakle, predivna zaista zemlja, smještena između Crnog mora i Kaspijskog jezera na razmeđi zapada i istoka. Posjetila je dakako glavni grad Tbilisi, koji je političko, gospodarsko i kulturno središte zemlje, koji je tijekom povijesti bio važna točka na razmeđi trgovačkih puteva, što se očituje i u njegovoj arhitekturi, u svakodnevnom životu. Tu su prekrasne fotografije grada, i njegove dominantne tvrđave i rijeke Kure kroz koja potiče kroz srce gruzijske prijestolnice, a obišla je i puno drugih lokaliteta i gradova pod zaštitom UNESCO-a. Gruzija je stara kršćanska država, duboko ukorijenjena u svojoj duhovnosti, posjetila je brojne crkve, brojne manastire, brojne pravoslavne crkve od kojih su neke pod zaštitom UNESCO-a. Potom je recimo posjetila jedan prekrasan vinorodni kraj. Evo ja isto sad zajedno s vama listam časopis Meridijani. Naime, posljednje istraživanje pokazala se da se u Gruziji proizvodnja vina, da proizvodnja vina seže u prošlost oko 800.000 godina unatrag i ima podatak jedan izvukla da imaju čak preko 525 autohtonih sorti vinove loze. Dakle, ta zemlja se naziva koljevkom vinarstva i onda ne čudi da je posjetila i te prekrasne vinorodne krajolike. Uglavnom, bilo joj je zaista nezaboravno, piše o gruzijskom pismu, piše o veličanstvenim prirodnim krajolicima, brojnim manastirima, srednjevjekovnim crkvama. I eto, svima koji planiraju posjet Gruziji zaista preporučam ovu temu.
2: Jedan moj dragi mladi prijatelj mi je tako lijepo pričao o gruzijskim vinima koji je bio tamo.
3: Eto, naša autorica to potvrđuje, zaista
2: da.
3: Su odlične.
2: Ono što se često nalazi, nažalost, u našim vijestima u zadnje vrijeme je hormuški tjesnac, ali vi ga prikazite na neki drugi način.
3: Da, moram reći na potpuno drugačiji način. Evo jedna naša autorica iz Beča, Helena Warendorf, posjetila je hormuški tjesnac, ali ne hormuški tjesnac, da kako, ali otoke u hormuškom tjesnacu, i to prije godinu dana, zapravo više dvije godine. Dakle, Hormuš je izuzetno geostrateški važan prolaz, jer kroz njega prolazi 20% svjetske nafte i ukapljenog plina koji se brodovima prevozi iz država Perzijskog zaljeva, i svaka nestabilnost u toj regiji utječe na globalna tržište energije, ali evo ovaj put u Meridijanima imamo priliku upoznati otoke za koje do sada gotovo i nismo čuli, to su Kešim, Hengam i Hormuz, od kojih je najveći Kešim. Hormuz je inače mali jedan otok u Hormuškom prolazu, po kojem je prolaz i dobio ime. I sada možete u časopisu vidjeti kako ti otoci izgledaju. Naime, ocijela je u homestayu jedne lokalne obitelji i taj boravak omogućio je zaista da dobro upozna svakodnevni život, običaje, glazbu, ljude, hranu, koji su dočekali zapravo sa izuzetno toplinom i gostoljubivošću. Najviše je boravila na otoku Kešmu. On ima i status UNESCO-vog geoparka, dakle jedinstvenog parka takve vrste na Bliskom istoku, tako da možete vidjeti sad kako izgleda recimo otoci u Hormuškom prolazu. Taj otok je poznat po raznim geološkim fenomenima, tu su fotografije uista spektakularnih i dramatičnih krajolika, Kešima koji su oblikovali potresi i erozija, i ta kulturna slika tog otoka je također specifična, jer za razliku od većinskog Irana ovdje prevladava sunitsko stanovništvo, što se osjeća u svakodnevnom životu, u arhitekturi i u običajima. Tako da eto, otok čuva jedan autentičan način života daleko od masovnog turizma i nadam se nakon ovog groznog rata da evo, možda će neki od naših čitatelja potaknuti ovom reportažom i posjetiti možda otoke Hormuškog prolaza. Inače, još putnici poput Marka Pola su opisivali Hormuz kao izuzetno iznimno važno prometno trgovačko središte i jedno od ključnih čvorišta tadašnjeg svijeta. I taj njega su inače početkom 16. stoljeća prvo osvojili Portugalci, koji su nastavili preuzeti kontrolu nad tim unosnim trgovačkim rutama Indijskog oceana i trgovinom začina. I tako da su i na Kešimu i na Hormuzu izradili svoju utvrdu. I to su bile važne nekadašnje točke i pomorske mreže koje evo sada dokumentirala naša autorica.
2: A u ovom našem današnjem druženju nam možeš otkriti još pokoju točku do...
3: Može. U ovom broju časopisa Meridijani obišli smo ponovno recimo Kairo i Veliki Egipatski muzej. O njima smo već pisali u Meridijanima, ali sada smo pratili jedan zanimljiv događaj. Naime, nekoliko čarter letova je išlo iz Zagreba na Kairo, a to su bili naši profesori povijesti.
2: Stručno putovanje.
3: Vodio ih je naš autor Mladen Tomorad, inače vrstan egiptolog i profesor, sveučilišni profesor, i taj jedinstven pothvat evo pratili su i Meridijani, tako da iz prve ruke čitatelji mogu doznati kako je bilo našim profesorima povijesti u posjetu Kairu, u posjetu Egiptu, što su vidjeli, što su doživjeli. Dakako, glavni cilj odlaska bio je Veliki Egipatski muzej, koji je toliko golem da je evo tri put veći od Britanskog muzeja i dva i pol puta veći od Louvra. I eto, Mladen je izračunao da bi posjetitelju trebalo 4 do 5 dana da razgleda čitav postav Velikog Egipatskog muzeja, čak i onda kad bi svakom eksponatu posvetio tek nekoliko trenutaka. Evo, opet smo objavili fotografije glavnih eksponata, naravno i Tutankamonove sarkofaga i drugih eksponata u tom muzeju, i tu su i fotografije naših profesora koji su se odlično proveli i obišli ne samo novo otvoreni muzej, nego i najvažnije arheološke lokalitete Drevnog Egipta uz vodstvo našeg autora Mladena Tomorada. A

0: ekološkom aktivistu Hundertwasseru pretvorena u jedan, rekla bih, dvorac iz bajke. Mm-hmm. Tako izgleda, a bome ima i takvu funkciju i eto, namjerno smo obišli taj lokalitet i tu toplanu, zato jer mislimo da svi gradovi na svijetu zapravo zaslužuju ovakvu koncepciju upravljanja otpadom i energijom i u Zagrebu imamo golem problem s time. I evo, Beč nam pokazuje da otpad ne mora biti problem i uz pametno ulaganje, uz inovativnu tehnologiju, da kako uz razvijenu ekološku svijest mogu se napraviti čuda i može se eto, realizirati, napraviti takav sustav gdje se otpad pretvara u energiju, a okoliš ostaje čist i grad funkcionira održivo i učinkovito. Da kako da smo se na kraju reportaže zapitali zašto tako nešto ne možemo imati u Zagrebu. Nadam se da ćemo jednog dana imati. Evo, od ostalih tema imamo, prošlom broju smo recimo pisali o Lisabonu, imali smo, predstavili smo grad kroz jedan crtači dnevnik našeg akademskog slikara Daniela Srdareva, a u ovom broju susrela sam se sa veleposlanicom Portugala u Hrvatskoj, gospođom Marijom Manuel Duaro. I eto, malo sam porazgovarala s njom o Lisabonu i ona nam je dala malo jedan insajderski vodič opet po tom prekrasnom gradu.
1: U deset točaka.
0: Da, možete pročitati gdje ona najradije pije kavu, kad je najbolje vrijeme za posjet Lisabonu, ko su joj omiljeni izvođači fada, koji su neki skriveni dragulji grada, koji je njezin omiljeni restoran, muzej itd. Eto, tako da, to je još jedna tema. I možda za kraj možemo spomenuti da već dugo nismo pisali ništa o svemiru i u ovom broju Meridijana pišemo o egzoplanetima. To su planeti izvan sunčevog sustava. Ima ih na tisuće, vjerojatno i na milijune. I eto, nismo sami u svemiru. Danas je sunčev sustav, nije jedini dom planeta. Dakle, astronomi su otkrili na tisuće takozvanih egzoplaneta koji kruže oko dalekih zvijezda i svake godine otkrivamo ih sve više i više. Tako da, evo, to je još jedna od lijepih tema u časopisu Meridijani. A u rujanskom broju donijet ćemo još nekih krasnih tema. Jedna će opet biti iz Japana, a o Japanu pišemo i u ovom broju, to jest o svijetu japanskih dvoraca o kojima piše Dijana Sabolović-Krajina. To je isto jedna vrlo lijepa tema. Od stotinjak preostalih dvoraca, evo, možete u ovom broju časopisa doznati više od 6 najvažnijih dvoraca. Jedan od njih je Bijela čaplja, recimo u Himeju, Carska palača u Tokiju, potom dvorac Matsungo, potom dvorac Osaka koji je jedan od najspektakularnijih dvoraca s kojeg se pruža i prekrasan pogled na jedan od najmodernijih japanskih gradova, dvorac Nagoya koji je izrazito monumentalan dvorac, podsjetnik na vrijeme kada se sudbina Japana krojila u rezidencijama šoguna, dvorac Nio i dakako dvorac Edo. To je dvorac u kojem se danas nalazi carska palača u srcu Tokija, koji simbolizira jedan prijelaz Japana iz jednog feudalnog samurajskog društva u modernu državu. Eto, u svakom broju časopisa ima uvijek jako puno zanimljivih tema i reportaža koje donose hrvatski autori i naši suradnici, koji su se i za ovaj broj raspršili, evo, po brojnim paralelama i meridijanima svijeta, kako bi vam donijeli zaista lijepe i zanimljive reportaže i teme, evo, brižno prikupljene, uređene i arhivirane samo za naše čitatelje.
1: Eto, zahvaljujući meridijanima i sad smo se još jednom uvjerili da svemir više nije svemir, nego sve nemir. Dobro. Ništa, hvala ti na svemu i naravno želim ti ugodne ljetne mjesece i onda ćemo se čuti opet na početku školske godine u pravo vrijeme na pravo mjesto.
0: Može, hvala i vama i do slušanja.

Evo nas u Planinarskom društvu Glas Istre. Planinarsko društvo Glas Istre organizira dječji izlet u Krško, izlet Krškočara, subota 16. svibnja. Dječja planinarska staza Krško. Ova kružna planinarska staza duga je 4 km, vodi djecu kroz 9 razreda čarobnjačke škole. Staza započinje kod Atrija muzeja Krško, a vodi kroz grad prema Brežuljku. Uz kraći početni uspon potrebno je minimalno 2 sata, no avantura lako može trajati cijeli dan.

A Planinsko društvo Glas Istra organizira jedan planinarski izlet veteranskog odseka Dolina Tamari, Tromeja, Slovenija u subotu i nedjelju 30. i 31. svibnja.

do Nordijskog centra iz skakaonice Planica. Nekome će možda goditi zipline sa velike skakaonice, meni to nikad nije potrebno. Pa onda pješke kroz dolinu Tamar do Planinarskog doma Tamar. Mogućnost je odlaska do izvora na Diže. A u nedjelju se kreće na Tromeju koja je visoka 1508 metara. Eto, to je opet splet lijepih aktivnosti Planinarskog društva Glas Istre. Nešto kasnije ćemo se vratiti u okrilje Planinarskog društva Glas Istre. Nekako prikažemo kako nam je izgledao boravak na otoku Hvaru.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Dvoboj prirode i čovjeka.
2: Evo nas u prirodi opet da pokažemo kako je bio uspješan jučerašnji dan u programu nordijskog hodanja u Novom Vinodolskom, put ljekovitog bilja. Odlično raspoloženi hodači su se okupili u Klenovici te predloženi licenciranim vodičima nordijskog hodanja nakon obaveznih vježbi zagrijavanja krenuli na privlačnu stazu put ljekovitog bilja. Dugačka 9,5 km. Prošli su za oko 3 sata hodati na ruti Klenovica, Vinište, Žerovnica i Klenovica. Tijekom kretanja hodači su obišli napušteni zaseok Vinište, a odlične vremenske prilike omogućile su sjajne hodačke uvjete stazom koja odiše mirisima gospine, trave, stolisnika, kadulje, mente, majčine dušice i drugog samoniklog bilja koje ljudi stoljećima koriste u ljekovite svrhe. I ovaj put organizatori su se pobrinuli kako bi sudionici dobili na korištenje štapove za hodanje. Tijekom hodanja su hodači uživali u prekrasnoj prirodi i jedinstvenom pogledu. Sjajna proljetna sezona hodačkog programa u Novom Vinodolskom završit će sljedeće subote na itekako atraktivnoj stazi Nebeski labirinti i bit će to još jedna prilika hodačima da se uključe u ovaj odličan program.

0: na rivi u Cresu roka Radio Maestral.
1: Vječni putnici.
2: Evo nas opet u Zagrelju Planetskog društva Glas Istre. Tako na neki način predstaviti ono tri lijepa dana koje sam proveo na otoku Hvaru. Bila su dva autobusa. Dragi planinarki i planinara, ne samo iz našeg grada, nego iz drugih mjesta u Istri.

0: Ja sam već navikao da mi se događaju nepredviđene okolnosti koje nisam uzrokovao, pa se tako dogodilo. I na ovom dodiru sa otokom Hvara. Neka dugačka vožnja koja počinje u 3 ujutro. Da bi se stiglo na trajekt koji onda krene pola sata prije. Ali ko ne zna zašto su to učinili. Evo, došli smo lijepo do Drvenika. I kako je meni bilo slabo, ja sam otišao jedan kafić u toalet. Na brzinu, samo da malo udahnem neki drugi zrak i da se oslobodim nekih tegoba i da popijem jedan onako kapućino, neću ulaziti u kafić bez da išta naručim. I tako sam brzo to učinio, no ipak trajekt je otišao pola sata prije onog predviđenog vremena i utekao mi je ispred nosa. Pa sad mi je drago da mi se to dogodilo, zato što sam upoznao dva mlada dečka, 20-godišnjaka, a ostavio sam i mobitel i ruksak sve unutra u autobusu na sjedištu. Neću stalno sa mobitelom ići svuda, čak i u toalet. Možda mi drugi put ostane u džepu, barem mobitel. No, dakle, dečki su mi pomogli da zovao sam 5 puta na taj svoj broj telefona, dok mi se niko nije javio, pa sam neke stvari sredio. Sljedeći trajekt išao u 13.45. Upoznao sam ljepote Drvenika, cijelu onu obalu. Otišao sam na ručak u jednu simpatičnu pizzeriju ili bolje rečeno konobu, restoran. Pa sam pojeo žutu podmornicu. Tako se zvala pizza. I lijepo kad sam došao do rampe, no onaj trajekt u 13.45, naravno da ima osobu u kojoj se trebam samo ukazati i da će me prepoznati. A onda lijepo kad se dođe na Hvar u Sučara je nakon 30 minuta vožnje trajektom. A mjesto gdje se trebamo pojaviti, gdje smo smješteni, je Jalsa Hotel Hvar, koji je od Sučura je udaljen samo 52 km. Dan je bio lijep, vegetacija svuda oko nas, pogledi na Biokovo, na more, na sve one prirodne ljepote, dan pun mirisa. Hodio sam jedno 8 km po cesti. Promet je vrlo rijedak. A sam rekao, neko će naletiti. Tako je naletio jedan Slovak. Mladi koji je ovdje počeo djelovati u nekom sportskom rezortu na Hvaru i onda smo čak i pričali. Da smo se razumili i slušali smo odličnu glazbu u njegovom autu, pričali smo o svim izvođačima, pogotovo sa domaće scene. I tako da sam ja došao na recepciju hotela Hvaru, jer si sat vremena prije svih naših drugih koji su ipak bili u obilasku Hvara i Starigrada kao mjesta. Pa su došli u 5:30 i bilo je sve u redu. Eto, to je bio prvi dan kad sam slučajno ostao sam. Hvar je jedan od otoka koje sam ja sanjao cijeli život. Ja kad sam bio mali i kad sam bio malo odrasli, stalno sam išao na Korčulu. Odakle sam porijeklo? Ili moja mama. I tako da smo uvijek gledali Hvar sa trajekta, nikad nismo stali na njegovo tlo. Evo, sad sam imao prilike da se nahodam. Ako ne ovaj prvi dan, ali onda i drugi i treći. Pa ćemo još malo pričati o tome. Prvi dan je bio fantastičan, smještaj u hotelu, ono, na terasi sam popio orahovac da se malo dignem. Večera je bila odlična, izbor svakakav. Super i naravno odlazak u jedan lijepi bar u Jelsi na pravo piće, druženje sa ljudima koji su uvijek dragi i divni. A sad ide otok. Postoji otok Osunčan.
1: Postoji otok.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Vječni putnici.
2: A vraćamo u dalekoblu priču o Hvaru. Još jednom sad ću spomenuti onog dečka koji mi je sa svog mobitela pomogao da zovem moj broj nakon 5-6 puta nekom se javio, to je Adrian Kostanić. I kad sam mu zahvalio sve porukom iz našeg grada, on je napisao nema na čemu druže. A s njima sam više pričao o nogometu. I htio sam ih počastiti, no nije to dolazilo u obzir, nego su oni mene. Naravno, pili smo kavu i tako dalje, vodu, da ne bi neko mislio da smo se pili, zaljevali nekim alkoholom ili pivom. Eto, nakon prve lijepe noći u hotelu Jelsa u Hvaru, budili smo se i za sedam je bio doručak, opet onako vrlo, vrlo veliki, lijepi odabir. I onda autobusom krenuli prema gradu Hvaru, gdje su svi osim mene krenuli na brodiće koji ih voze prema Paklinskim otocima. A dio ekipe išao i na Palmižanu, dakle hodao. A ja sam odlučio da taj dan ostanem namjerno sam. Lijepo sam prvo vrijeme, negdje od 10:30 ujutro, kad su brodići otišli, kad za njih sliko i išao na istočnu stranu otoka Hvara, prema suncu, i odabrao neku uvalu gdje se nalazi bar Mustačo. To sam lijepo odabrao za nekakav mali slatki doručak i za kupanje, u stvari morsku terapiju. Tamo je more bilo onako 16 stupnjeva, kao što je to kod nas sada. Bilo je jako lijepo upoznati dvorišta, kuće, rogače, limune, sve to onim lijepim ulicama koje se nalaze na stepenicama koje vode gore u sve dijelove grada Hvara. Grad Hvar je stvarno specifičan, drag, velik i predivan. A prije nego je ekipa otišla na Paklinske otoke, išli smo ujutro na kavu. Pa sam ja onda, dok sam bio sam isto tako oko 13 sati, otišao još jednom u isti kafić, Sidro, koji mi je tako simpatičan i lijep u spremanju tih toplih napitaka. A i u svemu nalazi se na samoj rivi i baš je fora. A onda sam otišao na onu drugu stranu prema zapadu i tamo sam malo istraživo kako izgledaju staze, pa sam tamo nešto jeo iz svog ruksaka. I u 15 sati sačekao svoje ljude s brodićima i sa svojom malom ekipom otišao prema tvrđavu. Ispod tvrđave velike je parkiralište i tamo smo čekali autobus. Pa smo se vratili iza 18 sati. A večer je bila još bogatija tog dana. Nije bilo nekog odlaska u grad, kvart i tako, nego sam više čitao Camino Marine Juranić. I već iza 21:30 bio spreman za noć. Ali tam mi noć nije bila baš stvorena za guštac nove. Malo me puklo u svemu tome. Cijelo mi se taj organizam onako probavno nestašan bio svih tih dana. Neprilagođen nakon tako dugačkih vožnji. Ujutro jedan dio naše ekipe, njih 40, su otišli na Svetog Nikolu u planinarenje. Oni su se ranije dignuli, a moj cimer Luka Aškević i ja nismo se dizali do onog uobičajenog vremena za odlaska na doručak u 7 sati. Pa smo onda lijepo u toj maloj ekipi Dragoj. U kojem je osim Luka i Jelena zapravo Elena, Suzi i tako ostali. Bilo nas je 5-6, otišli malo u razgledavanje Jelse. Tamo na kavu i u jednom specijalnom kafiću gdje je Korovar baš pravi animator. I uživali smo skroz do 11 sati kad je autobus krenuo, pa smo pokupili one planinare u dolu. Da se možemo vraćati lijepo prema Suću Raju. Bili smo spremni za trajit koji ide u 13 sati, ali nas nije ukrcao. Nego smo se mogli malo igrati po Suću Raju. Za piće baš i nije bilo nekih mjesta, ima malo kafića. Ali ja sam otišao lijepo u more. Pronašao sam na obali jednu točku izvan luke koja je tako fini morski zagrljaj ponudila. Trek nam je krenuo 14.30, u 15 smo bili u Drveniku, pa smo išli prema Omišu gdje smo došli oko 16.50 u Radmanove mlinice. Gdje smo se imali organizirane svoje ručkove, neće otkrivali šta je bilo u ručkovima, ali su bili svi fantastični. Jedino sam ni krivni dužan opet ostao bez soparnika kojeg sam naručio. U 19 sati se vozimo prema Splitu, onda Dugopolje i tako dalje. I eto, još jedno čarobno putovanje sa malim opterećenjem, ali bili smo u našem gradu negdje oko 2:30. Da me neko pita kad bi opet išao na otok Hvar, odmah bi išao sljedeći vikend. Ali ne bi se vratio ili 15 dana da boravim tamo, svakako mi ne bi bilo dosta. Ova pjesma mi je bila u mislima, u Jelsi pogotovo. Por je nam i mila majka.

0: obala.
1: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
0: Daleka obala.
2: Evo nas briga ono što nas okružuje. Kako bi bili što zdravi i vrijeme da počnete razmišljati o proljetnom vrtu i neka vaša ovogodišnji vrt bude najbolji kojeg ste ikad zasadili. U 6 koraka do vlastitog organskog vrta. Promatrajte zemlju na kojoj planirate započeti uzgoj nekoliko puta dnevno. Odaberite lokaciju. Obratite pozornost na dijelove koji su pretežno u suncu te na one koji imaju više hlada. Izbjegajte biljke sklone bolestima i zahtjevne biljke koje treba prskati ili podrezivati. Bolje odaberete one koje uspijevaju vašem području nego biljke koje morate štititi od utjecaja okoliša koji im ne odgovara. Napravite podignute gredice koje će olakšati brigu o biljkama, pružiti bolju cirkulaciju zraka, zaštititi ih od hladnoće te smanjiti potrošnju vode. Jedan od glavnih zadataka permakulturnog organskog vrta jest izbjegavanje otpada. Moderni vrtlari ne slijede načelo održivosti, ovise o izvorima vode, koriste crijeva i prskalice da bi uzgojili biljke koje zahtijevaju puno vode u suhim područjima, a permakulturni organski vrt koristi prirodne izvore vode koliko je to moguće maksimalnim upotrebama podzemnih voda i kišnice. Izbjegavanje kemikalija ne znači da ćete imati vrt pun štetočina. U borbi protiv njih možete pronaći prirodna sinergija između nekih biljaka. Ako ih posadite jednu blizu druge, povećava se njihova snaga i urod, te se one bolje štite od nametnika. Kako biljke imaju ljekovito djelovanje na ljudsko zdravlje, jednako tako mogu pozitivno utjecati jedna na drugu. Više o kompatibilnim biljkama možete pronaći i na stranicama Alternativa e-novina.

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.
3: Ja pričam kako zaštititi biljke od nametnika bez korištenja pesticida. Pesticidi su opasni za zdravlje i okoliš. U ekološkoj proizvodnji biljke hranimo organskim gnojivom i kvalitetnim kompostom, korov uklanjamo mehaničkim putem, biljke prskamo biljnim pripravcima, a zaraženo bilje i voćke redovito odstranjujemo. Tako biljka postaje zdravija, otpornija i spremna dati zdravi plod. Biljke koje ubrzavaju rast, obogaćuju i gnoje tlo su kopriva, gavez, sjeme i cvijet koromača, volovski jezik mladice i lišće paradajza, lišće cikle. Biljke koje djeluju protiv nametnika su kopriva, hrastov list kupljen u jesen, list rabarbare vratić, list bazge, ljubčac, pelin, kamilica i sve biljke koje sadrže mnogo tanina. A biljke koje sprječavaju bolesti su preslica, brezov list skupljen u jesen, paprat, orlovska paprak, češnjak, poriluk i luk. Sve navedene biljke možete koristiti svježe ili osušene. Berite ih neposredno prije cvatnje na sunčanim mjestima i po sunčanom vremenu. Usitnite ih, sušite na čistom, provjetrenom i sjenovitom mjestu. Čuvati u platinim vrećama ili drvenim sanducima. Koristite biljke iz prve grupe kao tekuće gnojivo da biste aktivirali život u tlu. Biljke iz druge grupe usitnite, namačite u kišnici 1 do 3 dana, procijedite njima, prskajte povrće i voće. Biljke iz treće grupe 24 sata namačite u kišnici, a zatim u istoj vodi kuhajte 30 minuta. Ostavite pokriveno da se ohladi, procijedite i prskajte po biljkama. Ako trebate još više pojedinosti, stvarno zavirite u alternativa i novine. Biće vam sve jasno.

0: Prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr.
1: Masline, smokve, sir, palačinke, pite, med, crno vino i još crnja kava. Jel to stvarno hrana zdrava?
2: Evo nečeg što moram probati što prije, što se tiče zdrave hrane. Kuskus sa površem, idealan je recept za dane kad želite nešto na brzinu, a opet zdravo i ukusno. Za pripremu ovog obroka iskoristite svježe povrće, dodajte mu pripremljeni kuskus i dovršite omiljenom kombinacijom začina. Evo, za 4 osobe, 3 mrkve, 2 tikvice, 1 glavica crvenog luka, 1 crvena paprika, pire od rajčica, 150 g kuskusa, 3 decilitra vode, sol, papar i drugi začini po želji, bosiljak, origano, kurkuma, naravno, to je sve moje. I 2 žlice maslinovog ili kokosovog ulja. Prilikom pripreme kuskusa pridržavajte se uputa sa ambalaže proizvoda, instant kuskus brže će biti gotov u odnosu na druge vrste. Ovo je vrlo jednostavno. Možda neću probati sljedeći tjedan, jer sam si već napravio jelovnik za cijeli tjedan, ali u svakom slučaju po mjesecu će to osvanuti na mom stolu. Mojoj trpezi.
3: It's like the time that this minister in Indiana claimed that the theme song for Mr. Ed, that old television show about the talking horse, if you played the Mr. Ed theme song backwards, it said Satan is the source.
4: Misinformation.
5: Taking scissors to play with the black folk down in Florida, colored pens and for sexing up the. I'm the someone who knew they're not telling pre-September. I lean on in the

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.
0: Masline, smokve, sir, palačinke, pite, med, crno vino i još crnja kava. Jel to stvarno hrana zdrava?
2: Evo još malo u dalekoj obali gastronomskog užitka. Pa da istaknem ovu podlogu naš dragog sugrađanina Milović Ljube. Krkmeid, gastronomska priča otoka Krka koja spaja ljude oko se i tradiciju. Počela je u petak u 19.30 sa eno gastro večerim, čakola uz vino u restoranu Rivica u Njivicama. Jučer u 19. sati u hotelu i restoranu Vila Rova u Malinskoj održana je ekskluzivna večera Kvarner na tanjuru. Danas u 10.30 u Vrbniku na adresi Vinogradska 17 Katunar i State Winery je organizira poseban doručak u Vinogradu. To je bilo od majčinog dana. Kao nastavak eno gastro programu koji tijekom svibnja poveza različite otočne lokacije u jedinstvenu priču okusa i doživljaja. U ambijentu Vinograda uz vina Katunar i glazbeni program Eddie East Trends Bluesa. Posjetitelji su imali priliku doživjeti Krk kroz njegov najautentičniji oblik, prirodu, vino i spor, otočki ritam u prostoru u kojem vino nastaje. A vinska priča otoka Krka nastavlja se 16. svibnja u 18. sati u Baški. U okviru programa Krk klasike posjetitelji očekuje vođena degustacija kroz 8 pažljivo odabranih vinskih slijedova. U priču snažno su uključene i otočne gastronomske manifestacije koje dodatno potvrđuju širinu i živost otočne gastronomske scene. U Malinskoj se od 13. do 15. svibnja održava Sensa festival sira, manifestacija koja kroz gastronomiju običaje otočnu baštinu oživljava duh dubašnica i tradiciju teč za sir. Od 15. do 17. svibnja Baška obilježava 20. izdanje festivala Crna ovca, jednog od najprepoznatljivijih otočnih događaja koji već dva desetljeća spaja gastronomiju, glazbu, sport i suvremenu kulturu. U širem kontekstu otočne gastronomske sezone grad Krk dodatno obogaćuje ponudu kroz projekt Travel to Taste Krk koji se odvija od 1. travnja do 31. svibnja. Krkmeid je u pravom smislu okvir koji sve povezuje, ne kao jedinstvena forma, nego kao živa mreža ideja, okusa i prostora u kojima se otočna priča neprestano oblikuje i iznova interpretira.

0: Ja se opet kroz muziku malo vraćam opet na Hvar.
1: Prestiž je u nama, mi smo otporni na život. Gospe na terenu, festivali duže traju. Dani teški, noći duge, kapućeci na kraju. Sparina nas mami, dok naplaćuje tantijeme. Ne postoji spokoj, dok se događa vrijeme. Zadimljena žala, opet rolaju se sarme. Samo uspomene pante, one naše lipe dane. I svaku plavu zoru, vitar s mora koji puše. Kad umireš od smija, samo možeš živit duže. Žamori tišine, vale priče u bez glasa. Male pobjede se nižu, nismo tabula raza. Duše su bez boli kad ih potpaljuje kiša. Kada krvare sjene, bez tebe postane ništa. A rime su taze, pa ispisuju vrhunce. Danju letiš visoko, a noću moje si sunce. Magija u očima, mene nose valovi, tebe jutro doziva. Bebo, vrati se na Hvar.

0: Radio Maestral. Daleka obala.
1: Čuvari prirode. Evo, nadam se da ste lako upili sa ove današnje priče i sa ove niti koje su se provukle u mreži daleke obale. Pa se nadamo da ćemo iza 14 dana najvjerojatnije uživati u nekoj novoj epizodi. A za kraj, moja omiljena himna, pjesma o djetinjstvu.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: 12 i 12 minuta, uobičajeno vrijeme za prikaz evrosnih informacija. Sutra će na raznim mjestima biti prekida opskrbe električnom energijom, a u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Dio naselja Paduljski put oko broja 32 od 8.30 do 12.30. Štancija Kataro, dio put od Fortica oko broja 122 od 11.30 do 14.30. Dio naselja Peroj oko brojeva 187, 206 i 313 od 8.30 do 12. A u isto vrijeme bez električne energije u Peroju će biti dio oko broja 206. Dio naselja Puntižela oko broja 63 od 8.30 do 11.30. Balići kod Divšići, dio naselja oko broja 45 od 8.30 do 10.30. I onda su tu Vozilići od kućnog broja 69 do broja 73, te od kućni broj 81, 82, 83, C, 90 i 91 od 8.30 do 13. Što se tiče vodovoda, za sad je najava radova za utorak. U utorak će biti od 8 do 13 sati bez vode na području općine Medulin, Ribarska ulica.

poslije nekakve izmjene što se tiče trajektnih linija. Ali uglavnom nema nekih ekstremnih slučajeva. Zbog radova zamjenskog prijevoza autobusima između kolodvora Buzet i Lupoglav moguća su odstupanja od voznog reda. Danas imamo oblačno vrijeme. Krajem dana može biti i kiše. Ne baš pretjerane. Najviše temperature u Buzetu 23, kod nas je 22. A sutra pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i pljuskova, naročito ujutro te danju i poslije podne u gorskom području gdje može biti jačih pljuskova. Puhaće umjeren jak jugozapadnjak, jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviše dan bit će između 17 i 21 celzijev stupanj. Eto, to je bilo ono najvažnije što smo trebali istaknuti ili prikazati iz tog servisnog izloga.

ime, lijevo ili desno, sve jedno je. I lovi me proljeće.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

će možda biti dobar, možda će biti fin. A može

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: 091-669-6690.
3: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
4: Četiri FM.

0: Obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: 954

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Šta imamo tu brz? Večer pulo, slušaš hip-hop. Malo povratka jazz rapu večeras, nismo dugo, a i želim nastaviti Jazz Matez serijal. U emisiji 30, ako se ne varam, imali smo priliku slušati Guru of Jazz Matez Volume 1, a danas ćemo samo proširiti taj svijet slušanjem nastavka iliti Jazz Matez Volume 2 The New Reality. Ponešto smo već rekli o Guru i ovom serijalu, zapravo podosta, u emisiji 30, no čisto za podsjetnik, a možda i nove slušatelje, ova eksperimentalna fuzija hip-hopa i jazza nastaje u 90-ima. Dok je sredina 90-ih bila opsjednuta gangsta rapom, tvrdim boom-bapom i natjecanjem koji ima veći chain, Guru je radio nešto potpuno drukčije. Nije samo sample jazz, dovodio je jazz glazbenike u studio, prave jazz glazbenike, saksofone, trube, Rhodes klavijature, improvizaciju i najbitnije od svega, session energiju. Htio je dokazati da hip-hop i jazz nisu dva odvojena svijeta, nego ista kultura u različitim generacijama. Prvi Jazz Matez iz 93. bio eksperiment, dok ovaj Volume 2 iz 95. već zna gdje stoji i kako želi zvučati, što ćemo moći potvrditi i putem muzike. Lagano krećemo u prvi blok koji nam postavlja ton za ostatak večeri, a slušamo redom Intro, Lifesaver, Living in this World, Looking through Darkness i Skit A.
2: Welcome to Jazz Matez 2, the new reality, stressing the importance of family. For too long, the black family structure has been systematically divided, especially here in America. We must start paying more attention to one another's needs. We must start showing more respect for one another. You know what I'm saying? I'm talking about a mind revolution, a 360-degree mind revolution, redefining our purpose, organizing and utilizing our resources to gain

0: Jedna od najvažnijih stvari kod Jazz Mateza je što album ne zvuči, ajmo reći, sterilno. Nije samo loop koji prati formu, album diše. Saksofon uđe malo prerano, bas zapliva, guru se nasmiješi usred versa. Sve je to napravljeno s ciljem da se muzika predstavi u pravom session ugođaju i drži taj organski feel. Hip hop je do tada već bio duboko vezan uz sample kulturu, a guru je htio dokazati da rap može funkcionirati i drukčije. Pa tako na albumu imamo glazbenike poput Branford Marsalisa, Donald the Birda, Freddy Hubbarda, Michelle Ngeoselo, Ramsey Lewisa. Oni sa sobom ne donose samo status, već nose cijele atmosfere pjesama na kojima se nalaze, a to nam i puno govori o guruovoj viziji. New York boom bap i londonski acid jazz u istoj zdjeli, kao kakve pahuljice i mlijeko. Album je zašao 18. srpnja 1995. preko Chrysalis Recordsa, a sniman je između 1994. i 1995. u New Yorku, Londonu i Los Angelesu. A meni osobno zanimljiva informacija je također da se Jamiroquai pojavljao na Lost Souls, što je jedan od rijetkih trenutaka gdje se acid jazz scena direktno spojila s američkim boom bapom na ovako velikom izdanju. Pa u drugom bloku večeras tako slušamo Jazzalude 2, Defining Purpose, For You, Insert A, Lost Souls sa Jamiroquaijem i Insert B.
1: Thanks.

Nakon što smo probili led, nastavljamo i dalje s jakim ženskim snagama. Pa ćemo tako čuti glazbenicu Kaylin Russo iz Los Angelesa i pjesmu Bad Things s njenog EP prvijenca House with a Pool iz 1218. godine, inspiriran glazbom 80. i 90. A zatim slijedi nešto žešći zvuk engleskog indie rock benda Wet Leg i njihov zadnji hit single Manžetu s drugog albuma Moisturizer, inače prošle godine nominiranog za nagradu Grammy u kategoriji najboljeg alternativnog albuma. Uživajte!

Zanimljivost iduća dva izvođača je to da dijele sličan početak. Australac Matt Corby i Amerikanac Alejandro Aranda privukli su pažnju publike kroz talent showove, ali su vrlo brzo pokazali da su puno više od tipičnih natjecatelja. Iako nisu pobijedili, obojica su izgradila autentične karijere daleko od komercijalnog zvuka koji im se nametao. Čućemo tako njihove najprepoznatljivije pjesme Mattovu Brother i Alejandrovu Out Loud, gdje su se osim vokalno dokazali i kao talentirani instrumentalisti.

Nakon Meta i Alejandra, na redu su dvije kantautorice koje su karijeru također gradile izvan klasičnih okvira, a one su Feist i Tera Naomi. Svaka se na svoj način fokusirala na autorsku autentičnost. Dok je Feist započela karijeru u jednom kanadskom punk bendu i nakon toga postepeno razvijala solo karijeru, Tera je među prvima iskoristila snagu interneta i platformi poput YouTube-a kako bi došla do publike. Danas ćemo slušati Feistinu My Moon, My Man i Terinu Up Here.

Slušate Indie Zone, a ovo su bile Feist i Terra Naomi. U nastavku slušamo Souvenir, pjesmu meksičkog kantautora Leona Laregia s njegovog debitanskog solo albuma Solstice. Inače, Leon je frontman indie rock benda Zoe, a u svojoj solo karijeri donosi sanjivi spoj elektronike, folka i latinskog pop rocka. Nakon njega slijedi M83, projekt francuskog glazbenika Antonija Gonzalesa, poznat po svom filmskom, atmosferičnom zvuku. Slušat ćemo pjesmu Reunion s albuma Hurry Up, We Are Dreaming, koji je proslavio bend i donio im globalni uspjeh.

Nakon Leona i M83 slušamo bendove Royal Otis i The Beaches. Prvi donosi opuštenu mušku energiju, sunčani indie zvuk sa australske obale, dok drugi stiže s puno glasne ženske energije i rock stava iz Toronta. Pjesma Going Kokomo, benda Royal Otis, nalazi se na njihovom trećem EP-u Sofa Kings, dobitnikom brojnih glazbenih priznanja u rodnoj Australiji. A pjesma Everything is Boring, benda The Beaches, je prvi single s njihovog drugog studijskog albuma Blame My Ex, dobitnika Juno nagrade za najbolji rock album 2024. godine.

U samoj završnici emisije Indie Zone vodimo vas kroz dvije strane indie zvuka. Uz The Neighborhood, kalifornijski band poznat po mračnom urbanom indie pop roku, i Wolf Parade iz Montreala, band koji donosi sirovu energiju, himnične melodije i prepoznatljiv vokal Spencera Kruga. Dvije zadnje pjesme koje ćemo čuti u današnjoj emisiji su najprepoznatljivije pjesme spomenutih bendova. The Neighborhoodova Sweater Weather, njihov najuspješniji single karijere koji je ušao u Billboardov Top 20, te I'll Believe in Anything, Wolf Parade, s njihovog debitanskog studijskog albuma Apologies to the Queen Mary iz 2005. godine. Pjesma je to koja se smatra jednom od ključnih pjesama indie rock scene 2000-ih, a trenutno doživljava pravu renesansu zbog svjetskog uspjeha kanadske serije Heated Rivalry, gdje se pojavljuje u jednom od najvažnijih trenutaka.

0: Dragi slušatelji, i to bi bilo to za prvu emisiju Indie Zone Radio Maestrala. Nadam se da ste uživali u malom putovanju kroz indie zvukove jednako kao i ja. Slušali smo izvođače iz različitih dijelova svijeta na čak 3 strana jezika. Moje ime je Sandro i bio mi je pravi užitak sastavljati ovu playlistu, a ako vam se svidjelo to što ste čuli, ostanite uz nas jer vas čeka još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Do sljedećeg slušanja, čuvajte dobar vibe i ne zaboravite ponekad pustiti pjesmu koja vas pogodi baš tamo gdje treba. Ćao! Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
1: Azir repriza.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Dobar večer svima, moje ime je Goran i u sljedećih 90 minuta biti ću vam domaćin na valovima najboljeg radija u gradu u emisiji Cool Jazz. Ugodno se smjestite, opustite, natočite si čašu omiljenog pića i uživajte u večerašnjoj emisiji u kojoj predstavljam jednog posebnog umjetnika. Postoje glazbenici koji od početka znaju što žele biti, a postoje i oni koji lutaju i baš u tom lutanju pronađu svoj glas. Red Mitchell pripada ovoj drugoj skupini. Rođen kao Keith Moore, Mitchell nije odmah posegnuo za kontrabasom. Klavir, saksofon, klarinet tražio je svoj instrument kao što netko traži pravi jezik za reći ono što osjeća. Tek tijekom vojske, gotovo slučajno, uzima u kontrabasu ruke i tu je nešto kliknulo. Zanimljivo je kako ponekad najvažnije odluke u životu ne izgledaju kao odluke, nego kao slučajnosti. Kod Mitchella taj slučajni izbor odredit će sve što slijedi. Da ne duljim previše, neka vas glazba uvede u osjećaj večerašnje emisije. Slušamo skladbe Jam for Your Bread, Where or When i Section Blues.

50-ih godina prošlog stoljeća jazz scena se dijeli, pulsira između istoka i zapada. Na zapadnoj obali stvara se nešto drugačije, opuštenije, prozračnije, ali i dalje sofisticirano. U tom prostoru Red Mitchell postaje jedan od onih tihih, ali ključnih glasova. Nije bio najglasniji na pozornici, ali je bio među onima koje su svi željeli imati u bendu. Svirao je s različitim glazbenicima, od cool jazz imena do vokalnih legendi i polako gradio reputaciju čovjeka koji zna slušati, a u jazzu to je možda i najvrijednija vještina. Kažu da dobar basist ne drži samo ritam, nego drži i prostor. Mitchell je upravo to radio. Slušamo skladbe Duff, Ornithology i Will You Still Be Mine.

Los Angeles, studiji, snimanja, filmska industrija. Sve ide brzo, precizno, profesionalno. Red Mitchell postaje dio tog svijeta. Pouzdan, tražen, uvijek spreman. Ali negdje ispod te rutine počinje rasti nešto drugo. Pitanje, nemir. Što ako bas može više? Što ako ne mora biti samo temelj, nego i glas? U jednom trenutku donosi neobičnu odluku. Počinje štimati kontrabas u kvintama. To mijenja sve. Zvuk postaje otvoreniji, širi, gotovo pjevački. To nije bila samo tehnička promjena, to je bio način da instrument progovori drugačije. Slušamo skladbe I'll Never Be The Same, East Coast, Outpost i You Go To My Head.

Kasne 60. Hollywood, karijera, sigurnost i onda nagli rez. Red Mitchell odlazi u Europu. Štokholm postaje njegov novi dom. Za mnoge bi to bio korak unatrag, za njega korak bliže sebi. U Europi pronalazi mirniji ritam, više prostora za istraživanje, više slobode, više glazbe koja nije pod pritiskom tržišta. Ponekad je potrebno otići daleko da bi čuo vlastiti zvuk. U tom novom okruženju Red Mitchell počinje svirati drugačije. Manje ansambla, više prostora. Često je svirao u duu, ponekad bez bubnjeva. Njegova glazba postaje tiša, ali i dublja. Mitchell ne svira samo tonove, nego i pauze između njih. Počinje uključivati i poeziju, glas i riječi, kao da pokušava spojiti sve ono što je oduvijek bilo u njemu, glazbu i jezik. Njegovi nastupi više nisu samo koncerti, oni su razgovori i publika to osjeti. Slušamo skladbe Scrapple from the Apple, Rainy Nighty, I Thought of You.

Kada danas slušamo Red Mitchella, možda ne čujemo spektakl, ne čujemo virtuoznost koja traži pažnju, ali čujemo nešto drugo, jasnoću, iskrenost, glas koji ne mora biti glasan da bi bio važan. Bio je jedan od onih glazbenika koji su pomaknuli granice svog instrumenta, ali bez buke, tiho, uporno i dosljedno. I možda je baš to njegova najveća lekcija. U džezu, kao i u životu, nije uvijek stvar u tome da sviraš više, nego da sviraš ono što ima smisla. Slušamo skladbe Out of the Blue, Paul Spall i Sandu.

kraju ove večeri ostaje nam još malo tišine između tonova, onaj prostor koji Red Mitchell toliko voli. Bio je glazbenik koji nikad nije imao potrebu nadglasati druge. Njegov bas nije tražio pažnju, on ju je zasluživao. Svakim tonom koji je imao smisla, svakom pauzom koja je govorila jednako koliko i nota. Red Mitchell jednom je rekao, "Listen to the bass player." Naizgled jednostavna rečenica, ali u njoj je cijela filozofija. Slušati ono što drži sve zajedno, ono što često ostaje u pozadini, a zapravo nosi cijelu priču. Red Mitchell osim glazbe pisao i poeziju. Njegovi stihovi kao i njegova svirka bili su tihi, precizni i iskreni. U jednoj od svojih pjesama piše o vremenu, o prolaznosti, o trenutku koji postoji samo dok ga slušamo. Kao da nas podsjeća da je i glazba, baš kao i život, nešto što se događa sada i više nikad na isti način. Možda je baš u tome ljepota džeza. Nema ponavljanja, nema sigurnosti, samo trenutak, ljudi i zvuk koji nastaje između njih. Hvala vam što ste večeras slušali emisiju Cool Jazz. Ostanite uz Radio Maestral, slušajte pažljivo i ne zaboravite. Ponekad je najvažnije ono što dolazi iz pozadine. Ostavljam vas u skladbu Cheek to Cheek. Želim vam ugodan ostatak večeri i do slušanja.